0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: once I was 7 years old.
1: Lige så uundværlig som kaffeautomaten. Det her er VLR med sange til hjertet.